0: Le avatele te tawai, ile nei vaenga o le sapati, le ua se fulu lima minute o te aineli tulai valu. Ia ile suafa manu malo, le suafa sinisili, ma le suafa mata ngofio no tatu o liu isu kiviso, ma atu te toi afeatu, e fata alofa ile pa ia maa lunga no tatu o tunu, ia e maa mai le fata salalaunga, ia po le pol kalame faa wau, lau sapati manuia, ma ia nea mese fule fiongo tatu o liu. Manatu, ya amatalia li tatu pol kalame, li tatu fai ngalotu pei ona tofai nai le susunga, li faa fai ngainga, tama ya dikin sanele polu uliulinganga ya pe ona amataina i le polu kalame ole ngangana Samoa ile nei tu sanga alo mai Samoa tatou se il tatou fingalo tu pe ona tapinaina ile se temi amavaya tu nei.
1: Pela capilio le malu tatou avele Pātai le tua, le whamua ni aso sa taupoina ia leu tātou au lia le rofu maranga leo tāna fio. Tātou whātai e pu ni mālo pa sui pua ma leona. Ia, tua asinsina ta māma tina mātua ia me se pu ia au au ngutofi le tua. Ia, tātou avelan whātai le tua le netu rā le fiafi. Ile suafo le tamā, ma le alo, ma le ngāngu pa ia, tātou, le vi iatu, tōna vi inga.

0: I mai ma le faatuatua ma le talitonu. U lima faatasi le mafutang tatalo le nei po. Ma atu te tau soa atu lau au au na iyo awalofa. Faa mo le mole lava. I tele fe au mga aluenga pio na efina ngā loai i lau vala awina moia. Ai le mafai le faatanu in. Ele se meta se lilo lau sila fangati. Awa o oena e faya le nei atali il faatusa. O oe lea tama faafutai. Ai le mafai na faatanu ina o na tiu te malona vala awina. Awa e sila fia mea umalava. Awa ea oa o mai e matau te talo. Matau te le no fuai. E te tau na matau sa ili e maua I ate oe. Matau te o atu e tau so atu le fatua tua. Pei o tangata fai mai na si I mai. Wale e mafai wale ofi le fale. Ai sa ili ma uo atu lunga le tau lunga le fale. Ma tutu mai I ate oe le ali Iesu Keriso. Tutu watu I ate oe na fa penana e fetala iai. O malo lo fa mangalo ina tula I avale moenga. Fa pena I matau le nei po. Matau mafutanga te talo atoa. O matau uulima ma le fatu atua ma le sa ili. Sa ili matu ina atu lo watali ila au au na iate oe. Fa amule mole o atoa nga fitinga lo fatau nu ina. E ila atoa e abe iele poto ma le atamai. Iao ngā le am fisoswani o le te talo tama. Ina ia maua ila au au na le soifua manuia. Tu fa fo isi ale malosi e fa yo na fo I fa tinoina lo na bala awina pe ona e fina ngalo ai le atua fa manui e si ona ai ngale atua so soani e mo wale lo to tele male fa tu atua o lo o so I fua o e le atua o le tatalo le atamai tu inatu fa jasi mai to uma la vale au fai ngaluenga O e uma wa e silafia le atua e vala uine le fatifai taulanga. Le atua vine le e kale si o e watu tala I lau tala le. A fai o yei nisi o ngase ngase mfata otolia. Ma atau te si imai. Si imai ya te o le foma I le ngata I mai o le tino. A o le loto o le mafau fau ma le anganga. O oe e ma lolo ai. Fa aftaita ma fa manuia I lau au auna. Ma I yei lo fi le mo. Tale mal faftai le suafo Yesu Keriso. Amene ma amene. Faftai.
1: Fawotina.
0: Ia di ia le atua le neitai mi pila ma no tau si le fia. Le me fayne fa angaloina le faftai. Avel tato faftai ato no nai te fafonga mai. Ai pe ona o ta ua I le taimi ua tuana I le amatanga. Te le ia o ta penanga pe ona fianga iai. E me se fo ili nia spa ia. O sauninga, me se fo ilia fiafi utuona iat, o le tatou faafitai le ilia tua, o le faatawaina, o le vaya sa le tatou ngangana Samoa, o le mealofa alia tua, na amai mo I tatou le atunu upele, tatou faafitai ai, e faapena aina fo on tatou faafitai pe lava na utou sila fie, tele o matango fie o le atua, tele ne tau sanga ututu otasi, si o tatou watunu, Tātou te whaafitai ei, tau sangai te le sā ili mālo, le tui pōse lilo, le whaatāua ina I ufina ngalo mō tātou loto, le alofa o le atua mai lava le amatanga I si o tātou watunu. Ia e whaafitai ei ilo nā alofa malo nā ngalelei. O mea ia le atou te sila fiamo, le te taun tātou whaafitai awale, whaatau vaa ilo ufina ngalo mō tātou loto. O lea e whaelonga ina te le mea tāua, Vi I ai le li pe ona ufayet. Tasi nei fatau ai le nei yaso I tono o sauninga. O le vaba ai e meisi fo le tato unga ngana. O le alofa le o le atua. Ese le manei o le onga le nei fo I tau sanga. Va mai a fua mai maunga te tele le manui o le nuu. Tato ufafetai ese le tele ufawinga ina. Ta ua o nei a fionga pa ia. O nei upu. Upu o whapena na onga I aile nei vai aso le ngana sāmo wha mai a fua mai maunga te tele le manuia o le nu. E pule rava oe mal whaawinga ina I tū mātango fie tele. Ai o tali tonu le alofa o le atua. O te manatu o oe nā mā mai tātou le alofa o le atua o le wa e manuia I tono nusila nei po fea. La ale ngā luenga wa e maua o le alofa o le atua. O le alofa o le atua na awala mai o tua a tātou mātou.